0: Sampun badhe tabuh tiga nggih, wonten Ati Corong Larasari lan Krita Putri nggih. Kedah pamit amargi sampun badhe purno. Saderengipun kawula pamit wonten Pak Rizky.
1: Waduh, jebule kok ngoten to Diajeng. Dewas kula belok niki. Lah sebetulnya napa-napa lah Diajeng menawi Koh Elan teng garasi tak silaturahmi sekalian. Ngoten mawon Diajeng. Tairosi sing arah Semarang. Nggih pun mboten napa-napa, matur suwun.
0: Matur nuwun lan Krita Putri pamit rumiyin nggih saking Adi Corong Larasari amargi sampun purna Adi Corong Larasari ngantos dumugi tabuh tiga mawon. Benjang ingkang badhe ngersakake lalakon campursari saged pinarak malih wekdalipun tasih sami wiwit tabuh setunggal dumugi tabuh tiga sakmangke sesarengan update lalu lintas wonten Kelana Kota Sore. Kawula pamit rumiyin, sugeng siang, pareng.